0: I listen to Radio Strun.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Strun.